0: Nakita ko nimo ang kaagresibo nga mapatay og tawo.
1: Nagapanimaos di ko sa duha ka mga hayop na nagpuli-puli og panamastamas na ako, Miss Ayer.
0: Lina.
1: Sinudanan palang kinintanan.
0: Gusto ka? Taas pa kita natasol.
1: Naano tay agi? Og tanan pulos malampuson. Og way sapit, Miss Ayer.
0: Hinaot ng makasustiner ta og makalawtay.
1: Hinaot pa ang tao.